0: pia umamali kiloni wa programa utapulila imakua. Uliluwa itapulile masu mararu. Miruku, muhuru, ni namwadi. Variani wa programa ila na wye apurusore Rafael José Gaspar ni miyo Fernando Damas. Watuo tine mutanlie wiwilila Radio Msambiki nera asante wukala ninyo. Mpaka ni hukunawe. Utapulila imakua.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: e tanto amor.
1: Berta, muru uripio muri molelo, esheni era nenye manaka.
4: Papa, nuna shishanele wikola na maiku teno shikula, majau kutoka tano kishinta.
1: Manaka, ndo wane puke yeyo, kinro ape ma pupa ma chikana farangu, uwe kaleo yahu yu hiyo.
4: Maji papa, hatuwa farangu kala nile wa maiku tapa.
1: Nari manaka. Mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Kwa haso wata, farangu, onimo kaliharu no karna ikuru zinchene. No, tima kasa wote pa wako vea.
5: Vizote Berta, ono kutara tumpa mkina. Onina taranka la shinta, vamosa, banli, bararu, buruaseke.
6: Kai, yo kamton ka kishin ta perta. Sai sai, sai sai.
4: Hale, ni mura da ka faran pi ko hasin chen wanyaka. Divani na nova, kini shana ku hatta bashai kuru. Ni watta pa wak beya.

anakulu yo angwingile medi la ulanda nangu jo ngovina bila vilake mpaka nelo nangu mwene sen sapato sen sapato sen sapato sen sapato ha